naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzun egar itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda. Uvon moven berlenek ongi zioen bezala joan egingo naizela esatera etorri naizona.

zurbiltzen zara, betirako agurra heldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, bai maite zintudan, baina

0: Zen zara, betirako agurra, eldu denean, damutzen naiz. Joan ekingo naizela esateko orduan, zeren gehiegi mindu nauzueta. Joan ekingo naizela esatera, etorri naizona, eta zure negarrak ezin izango du.
1: Vous écoutez Gainsbar Radio.
2: C'est pas dégueulasse.